Auðins Gaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í köpni þér dengur, leðst á henn, fátæki, drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausjálappir vangi og fiður. Orgar svo okkurði mest á eiginu þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.